0: jadi lapar nih.
1: Nih, kakak masak rendang Padang. Menjamin enak dan bikin nagih deh.
2: Ya ampun, kak. Kemarin lontong opor. Sekarang rendang Padang. Kolesterol aku naik nih.

sesuk meneh teko kuwi terus paman kula nyaketi panjenengan nungsung werta ngono wis rampung ora sang dadak paman ayo nungsung werta dawuhipun Koko Prabu Joko Pitana sampun katampi paman sengkuni ya apa orang lek kok ngono nek lemi kuni ngono ki ora apa-apa lek mak sengku ya kandang sumyang diwan ciri dimari nek pun mati malah saya seru mpun watai diwi-diwi koman panjang sih jenenge Buli Serowo yang kebangetan yang dino menikah butuhkan terus sengi wala soliri butuhkan terus sebutuh kayak penyanyi nih man Karta Marmo lun kowe nek nyiwara iso seru ngono ki aku seneng ning Sembodawa karo nek nyambut gawe dadi nek nyiwara seru kuwi nek gerong ya sing seru.

0: penjenengan kedah saged rembakan supaya diwurungake.
1: Menapa Kresna gadhah pemenang Bronto Ijo?
0: Gadhah, gadhah nggih. Yen Kresna ora gelem urungake Bronto Ijo dikemlandingan sisan men dadi bandang. Mangke njur kembang jaya semua senjata cakra dirampas. Kresna nipatani. Lho, nggih napa mboten diculi?
1: Oh, nggih. Nek kena nek nek. Kami ngarang wadani kumon nggih saged mawon nanging tumraping kelakon niku durung di tandangi niku ampun geru di pestake niku wong niku jeneng bedhekan.
0: Ya mesti mati nih Kresna.
1: Oh syukur.
2: Yai Prabu Ladramuka kula kawu Prabu Adya balmu kabeh didhawuhi. Aja nganti kelayatan yai tak percaya munggah mukir kencana jajal bukti nek Kresna nang kono apa ras ngistaken dawuh. Lajeng tindak pun kokom rabu tak ojo sengok kaduan ya istadiko kokom rabu monggo paman dulu
0: kok gerakan ya